0: Dar fiindcă aș undem că stai muzicantul, te-ai să duci și avei.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De adevăr, ta loca!
1: Dar de dentro, sunt în lângă, sunt! Janeto, te-ai magdata tu-i mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show mili, oane!
1: Amen de gira, padre, tu-i cotul!
0: Bute-i cacu, show mili, oane! Bute-i, domnul, show mili,
2: oane! Hai la ci, hai la ci!